sendara komowa ikoni glow 99.1 FM mbe we gon le gasi e sile ya laro to je pe lapa bi lati ma gbe ni be iyen nipa ti awon oroyin e to je